0: Michael Jackson in Thriller, στα μηχητή Radio City. Актуалните температури Марибор 26 стопин, 28 у Мурски Соботи, данес суше наповедане посамезне крајуне плохе, дежевало бо туди јутри згодај зјутрај, сицер па чез дан највише температури до 24 стопин Целзија. Падавине бодо јутри згодај зјутрај понехале и поглед на радарско слико каже да бомо добили данес кар конкретне количине дежја. Актуално стање на цестах ше преверимо на јужни Лјубљански обвозници. Се е пред приклучком Лјубљана Вич проти Козарија. По Козаријам згодила прометна несреќа, заради теја запрт возни пас. Овира остаја у Лјубљани заради окваре влака, е запрта Грегоринова улица и па застоише на Штајерски аутоцести пред предором Плетоварје проти Марибору. Občasno zaradi varnosti zapirajo predor Pletovarje, pa pred Golim rebrom proti Ljubljani, pa pred Čentiljem proti Avstriji, prav tako zastoji na Ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Kosez in centra proti Primorski, pa na regionalni cesti Ljubljana Brezovica prav tako zastoji. Želim ti predvsem strpno na poti, če potuješ iz Ljubljane v Maribor, boš za pot potreboval tam nekje dobro uro in pol, v obratni smeri prav toliko.
1: Zavod Varna pot opozarja. Največ hudih prometnih trčanj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
2: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu. Casino.si. City.
0: Če bo letos prvič v šolo vaš otrok ali pa začenja srednjo šolo ali pa si ravno ti, ki v tem trenutku to poslušaš ta, ja, potem naj ti povem, da te na prvi šolski dan očitno čaka prav posebno darilo. Prvošolci in pa dijaki prvih letnikov srednjih šol bodo letos prvič namreč prejeli izvod slovenske ustave. Prvošolci pa še slovensko zastavico. Gre za prvo takšno obdaritev ob začetku šolskega leta. Na ministrstvu želijo s tem mlade spodbuditi k razumevanju ustavnih vrednot, državljanske odgovornosti in pa aktivnega sodelovanja v demokratični družbi. Prvošolcem bodo pa ob tem podarili še slovensko zastavico, ki jo na ministrstvu opisujejo kot enega najpomembnejših simbolov slovenske državnosti, samostojnosti in pa suverenosti. Šole so o akciji že obvestili, tako da bodo ustave in pa zastavice učencem izročene na prvi šolski dan letos.